hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama. Radio Kedah FM.

0: Malaysia Shore mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan, perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Charvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya lawatan ke Pos Dogotan, Pulau Bangi dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangi. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk FINAS, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum sambil mengeratkan hubungan komuniti. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quran Hikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin berkata sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Naharia. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal pairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman klub. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh klub.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
1: Perangai dia memang fesyen tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fesyen lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorat Kedah Kita.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha and Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEP Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. 44 orang daripada 12 keluarga terjejas banjir di Kampung Sungai Tengas, Bandar Baru masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kedah Sungai Tengas setakat pukul 8 pagi tadi. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Leftenan Abdul Rahim Khairuddin berkata, antaranya yang dipindahkan ke PPS yang dibuka malam tadi, 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Katanya menerusi kenyataan, banjir kilas susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang melibatkan 5 kampung. Antara kawasan terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam 2 keluarga serta masing-masing 1 keluarga di Kampung Ceruk Menanti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. Sementara itu, laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran GPS melaporkan di daerah lain turut mencatatkan peningkatan paras air sungai berikutan hujan lebat semalam. Sungai Titi Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran, manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai, daerah Sik dan Sungai Ketir di Kampung Bongor, daerah Baling berada pada paras waspada. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCard baru dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Status pemain beregu lelaki negara Man Wei Chong untuk berasi pada kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei ini masih belum dapat dipastikan. Berikutan masih dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut dialaminya. Pengarah kejurulatihan beregu negara Rexy Manaki berkata penyertaan Wei Chong di Terbuka Singapura pada 26 hingga 31 Mei juga masih belum dapat diputuskan kerana bergantung kepada perkembangan pemulihannya dalam tempoh terdekat ini. Rexy berkata kecederaan adalah risiko biasa dalam sukan kompetitif, namun percaya pemain memerlukan keyakinan penuh daripada pasukan kejurulatihan serta pegawai perubatan untuk kembali bersaing di tahap terbaik. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema Menelusuri Masa Depan Kita Bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu berlindung di Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemaskini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Chenin, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmati Harun, Edi alias Madruso dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Markalif Muhammad Firdaus Rusli dan Mardiah Muhammad Zin sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan Sinar Harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naif Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Markah Naif Juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Honduras dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan pengankuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut kenyataan CENTCOM, kapal MT Sea Star 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain bergu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan bergu negara Reksi Manaiki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap bergu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi bergu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hidayah Anwar, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kedah Sungai Tengas Bandar Baharu kekal 44 orang daripada 12 buah keluarga setakat jam 12 tengah hari. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin menerusi kenyataan berkata, walaupun keadaan cuaca pada sebelah pagi baik, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di PPS terbabit. Katanya masih terdapat kawasan digenangi air. Pemantauan pihak berkuasa juga mendapati paras air Sungai Tengas juga menurun. Banjir kilat melanda 4 mukim di daerah itu semalam, melibatkan 5 kampung susulan hujan lebat melebihi 2 jam. Antara kawasan terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Curug Meranti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. Pameran Pertanian Hortikultur Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA kembali lagi tahun ini dan dijangka menjadi antara pameran agro makanan terbesar di rantau ini. Ia bakal berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang Selangor. Kedah dipilih sebagai lokasi pertama melalui program jelajahnya iaitu Road to MAHA 2026 bagi Zon Utara. Program berlangsung di Pusat Membeli Belah Aman Sentral. Menurut kenyataan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, pendekatan ini memberi peluang kepada lebih ramai masyarakat, usahawan, petani dan golongan belia di seluruh negara untuk merasai pengalaman MAHA lebih awal di samping memperkenalkan teknologi, inovasi dan peluang dalam sektor agro makanan. Road to MAHA 2026 Zon Utara dijangka dirasmikan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu kira-kira pukul 5 petang ini. Kedudukan dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedah yang dipecat daripada Bersatu akan diperincikan sebelum dipersembahkan kepada Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah. Menurut sumber bernama Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata sebarang tindakan berhubung perkara itu perlu melalui proses pentadbiran yang ditetapkan selain mendapat perkenan Sultan Kedah. Beliau berkata demikian ketika mengulas kedudukan Adun Suka Menanti Zawahir Abdul Ghani yang juga Esko Pertanian, Peladangan dan Pengangkutan Kedah serta Adun Sungai Tiang Abdul Razak Khamis selaku Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kedah yang dipecat daripada Bersatu. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal menerima 6,000 pasang pakaian tahan api baharu menjelang Ogos ini sebagai usaha memperkukuh kesiapsiagaan anggota bomba di seluruh negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatangga Koh Ming berkata perolehan itu adalah sebahagian daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan berjumlah RM437.2 juta bagi memperkasa aset, logistik dan kebajikan warga JBPM. Beliau berkata selain pakaian keselamatan, kerajaan turut meluluskan pembekalan 14 aset jentera bahan berbahaya iaitu hazmat dan CBRN serta kerja naik taraf kuartus dan baik pulih balai bomba di seluruh negara. Dalam perkembangan lain, beliau turut berkongsi kejayaan JBPM membiarkan anjing unit pengesan K9 tempatan pertama di Pusat Latihan Operasi K9 Bertam Pulau Pinang. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Karnival Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 di Johor. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyKad lama kepada MyKad baharu sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Pengeluaran MyKad baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyKad baharu dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar bersedia menjadi penggerak utama bagi menyelaras urusan berkaitan badal haji sekiranya diberikan mandat dan kuasa oleh kerajaan. Ketua Pengarahnya Datuk Muhammad Zaidi Ramli berkata Jauhar kini sedang bergerak ke arah mewujudkan mekanisme penerasan susulan peningkatan isu penipuan membabitkan badal haji dan umrah. Muhammad Zaidi berkata demikian mengenai penipuan badal haji yang menjadi laporan muka depan sebuah media tempatan Selasa lalu. Terdahulu didedahkan kos sebenar untuk menunaikan badal haji adalah lebih RM10,000 dan sebarang periklanan di bawah paras itu diragui. Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zarif Raja Abdul Kadir turut mengingatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan tawaran harga yang murah dan dibimbangi menjejaskan kesahihan ibadah itu. Sedikit perkembangan sukan badminton. Status pemain beregu lelaki negara Mencong Wei untuk beraksi pada kejohanan Master Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei ini masih belum dapat dipastikan. Berikutan masih dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut dialaminya. Pengarah kejurulatihan beregu negara Reksi Mainaki berkata penyertaan Wang Chong di terbuka Singapura pada 26 hingga 31 Mei juga masih belum dapat diputuskan kerana bergantung kepada perkembangan pemulihannya dalam tempoh terdekat ini. Reksi berkata kecederaan adalah risiko biasa dalam sukan kompetitif namun percaya pemain memerlukan keyakinan penuh daripada kejurulatihan serta pegawai perubatan untuk kembali bersaing di tahap terbaik. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MYD diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan Institusi Penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuak Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini, portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana. Ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Dato' Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui pejabat MAIS serta pejabat agama Islam daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencintaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antara bangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi BAS.MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
1: 97.5 Radio Malaysia.

Lim. Sepotong hadis daripada Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Tak termasuk dalam golongan kami orang-orang yang tidak mengasihi orang kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang yang besar di antara kami. Maknanya ada Nabi sebut kalimah irham, tuan-tuan. Kalimah kasih dan sayang. Kalau orang yang dia tak reti nak kasih budak-budak, tak reti nak kasih orang-orang yang kecil, kanak-kanak, maka golongan ini Nabi kata bukan termasuk daripada golongan kami. Laisa minna. Yang Nabi nak apa? Yang Nabi nak ialah orang-orang yang tua ada perasaan kasih sayang kepada anak-anak. Dan juga orang yang tahu hak-hak. Orang-orang dewasa, ibu bapa dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bukankah kasih sayang ke anak ni satu benda yang membahagiakan kita? Cuba kita tengok ada satu kisah, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia pernah didatangi oleh seorang lelaki. Dia bawa bayi. Kemudian Nabi ambil bayi itu, Nabi letak dalam pelukan dia, lepas tu Nabi bersabda. Nabi tanya, "Apakah engkau menyayangi anak-anak ni?" Maka lelaki itu kata, "Ya Nabi, saya sayang kat dia." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah lebih menyayangi kamu daripada kamu menyayangi bayi ini, dan Allah lebih mengasihi daripada orang-orang yang mengasihi." Subhanallah, tuan-tuan. Tengoklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sifat penyayang. Bukan takat anak sendiri dia buah teh riba dia. Anak orang dia ambil buah dia teh riba dia, tuan-tuan. Dan Nabi concern, Nabi fokus pada rasa kasih sayang. Nabi tanya kepada umat dia, pada seorang sahabat tadi ini, "Apakah kau sayang anak ni?" Dia kata, "Sayang." Maka apa balasan orang yang sayang ke anak dia? Nabi kata, "Allah sayang kat kamu ni lebih baik daripada apa yang kau sayang kepada bayi kecil ini tadi. Dan Allah lah yang paling maha mengasihi daripada orang-orang yang mengasihi seluruhnya." Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Itulah di antara contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memupuk rasa kasih dan sayang, fitrah rasa ni kehadap diri kita. Dan insya-Allah anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang itu akan turut memiliki kasih sayang yang sama juga. Sebab itulah kita ikutlah, nah tuan-tuan, apa yang telah disarankan bahawa kita perlu bermain dengan mereka, kita perlu didik mereka dan bersahabat kepada mereka. Ini menunjukkan betapa anak-anak ni diberi bentuk pendidikan ikut peringkat marhalah masing-masing, tuan-tuan. Akhirnya mereka akan mampu untuk menggalas dan memikul tanggungjawab untuk mengetuai keluarga yang mereka akan bina pada masa seterusnya. Jangan lupa, kebahagiaan, kemajuan dan ketamadunan sesebuah tamadun, bangsa dan negara itu bermula daripada keluarga. Pincang keluarga, pincang masyarakat. Pincang masyarakat, tuan-tuan, pincanglah negara itu. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita satu permata dalam hati kita. Kita pula, tuan-tuan, jangan lokek untuk angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Kalau boleh, jangan kita tinggal doa ni dalam semayang kita, dalam selepas solat kita. Kita baca, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Apa yang kita minta, tuan-tuan? Kita minta, "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukai."

Baiklah, terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Ha, sedikit kiriman. Ha, IQ nak baca sedikit kiriman kepada anda berkenaan dengan haiwan peliharaan peneman setia. Ha, ni ada satu kiriman yang cukup comel juga. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam daripada Kak Inah Zahara Hashim. Ya, Kak Inah on the way balik kerja ni. Ha, Kak Inah nak kongsi. Ha, antara haiwan peliharaan Kak Inah, kucing ada 9 ekor. Tinggai 4 ekor. Ush, banyak eh. Amboi, banyak. Burung merpati lebih 200 ekor. Oh, sekarang dah jual tinggai 4 ekor saja. Beda nak dengar bunyi. Ayam kampung juga ada lebih 20 ekor. Dah banyak kena sembelih. Ha, tapi Kak Inah tak makan sebab kesian. Ha, ada juga bela ikan kapi. Semua Kak Inah sayang. Sebab bila dengar bunyi-bunyi dan tengok warna-warni ikan-ikan tu, itu adalah salah satu terapi minda. Ha, nampak tak? Comel lah orang kata kiriman daripada pendengar setia kita di Kedai FM ni. Ha, jadi kepada anda, bolehkan kongsi bersama dengan DJ IQ, akan DJ IQ baca sebentar nanti. Ha, banyak juga orang kata kiriman-kiriman daripada comel juga kan. Even IQ sendiri pun dekat rumah pun belah sekok je. Sekok je kucing dekat rumah tu pun diberi nama Oyen. Orang kata buah juga Oyen ni. Ha, tapi apapun, itulah haiwan peliharaan kita. Banyak lagi yang DJ IQ akan bacakan kepada anda. Okey, sementara dengan itu, IQ nak bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah bertarikh pada 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah pada hari ini. Baik. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, pokok senang solat fardu waktu maghrib ialah pada pukul 7.28 minit malam. Manakala daerah Pendang, Kuala Muda Yan, 7.27 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 7.27 minit malam. Daerah Baling, 7.26 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 7.26 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 7.31 minit malam. Dan daerah Puncak Gunung Jerai, 7.31 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan DJ IQ. Ha, pakat hantar ramai-ramai kiriman berkenaan dengan haiwan peliharaan. Kita jumpa selepas ini. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Kedah FM.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Itu dia Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Kembali lagi bertenaga bersama IQ di udara menemani anda. 8.19 minit malam. Mungkin ada yang sedang berada di atas lebuh raya sekarang ni. Keadaan mungkin agak sesak sekarang ni di beberapa kawasan. Jadi anda dinasihati untuk memandu dengan secara berhemah, patuhi arahan lalu lintas. Okey, sedikit kiriman daripada pendengar setia Kedai FM. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di malam Ahad. Kat saya sekarang ni daripada Mak Teh Tun Kampung Tubang. Saya bela itik angsa dan kucing sebagai penaman di kala kesunyian. Ha, nampak? Ada yang bela macam-macam binatang sebenarnya kan. Bukan setakat kucing sahaja. Ada yang bela itik, angsa, ikan. Macam-macam lagi lah. Tadi dengar pendengar kita ada sebut bela burung lah. Memang betul-betul pencinta haiwan lah. Boleh geng dengan DJ IQ lah. Tapi DJ IQ bela seekor kucing kat rumah. Bela oyennya. Okey. Ya Allah. Tak ingat balik cerita kat oyen kat rumah kan. Okey. Kepada anda yang kata tak ada radio kat rumah, nak dengar streaming secara live di Kedai FM, boleh layari portal RTM. Boleh dengar Kedai FM bila-bila mana dan di mana sahaja. Kini lebih mudah, anda boleh layari portal rasmi RTM di talian di rasmi radio rtm.gov.my dan pilihlah Kedai FM dan streaminglah secara live. Boleh gunakan smartphone anda, nak dengar DJ IQ ataupun mana-mana penyampai radio yang lain, boleh, kami ada di sana. Okey, jangan mana-mana, DJ IQ nak bawakan kepada anda juga panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Pada 9 Mei 2026 iaitu 21 Zulkaedah 1447 Hijrah pada hari ini. Solat, waktu solat fardu isyak bagi kawasan daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena ialah pada pukul 8.41 minit malam. Daerah Pendang Kuala Muda Yan 8.40 minit malam. Daerah Padang Terap Sik 8.40 minit malam. Daerah Baling 8.39

minit malam, daerah Kulim Bandar Baru 8.39 minit malam, daerah Pulau Langkawi 8.44 minit malam, manakala daerah Puncak Gunung Jerai 8.44 minit malam. Teruskan bersama dengan kami di Kedai FM. Banyak lagi lagu yang menanti anda di sini.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

Yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: tepat 8 pagi. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pusat pemindahan sementara PPS Dewan Kedah Sungai Tengas di Kampung Sungai Tengas, Bandar Baharu ditutup pada pukul 7 malam tadi. Pegawai Pertahanan Awam daerah Bandar Baharu, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin menerusi kenyataan berkata kesemua penduduk yang terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing berikutan banjir surut. Katanya hanya di Kampung Air Hitam, kawasan luar rumah air masih bertakung. Banjir kilat pada Jumaat menyebabkan 44 orang daripada 12 keluarga di Kampung Sungai Tengas dipindahkan ke PPS. Empat lagi kampung terlibat banjir kilat, iaitu Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. MAHA 2026 bukan sekadar sebuah pameran pertanian tetapi platform strategik untuk memperkukuh ekosistem agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 menawarkan pelbagai tarikan melibatkan pameran teknologi pertanian moden, inovasi agro makanan, produk usahawan tempatan, agro pelancongan serta penyertaan pempamer dari dalam dan luar negara. Katanya pengunjung juga berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi pintar dan pendigitalan dalam sektor pertanian yang semakin berkembang di negara kita. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Road to MAHA 2026 Zon Utara di Alustar semalam. Jelajah itu bertujuan bagi mempromosikan dan membawa semangat MAHA 2026 lebih awal dan dekat kepada rakyat sebelum acara kemuncaknya di MAEBS. Kedah dipilih sebagai lokasi pertama penganjuran Road to MAHA 2026 Zon Utara. Selepas Kedah, program jelajah ini akan diteruskan dalam masa terdekat ke beberapa lokasi lain melibatkan Zon Selatan, Zon Tengah, Zon Timur serta Sabah dan Labuan. Tindakan menyedut wap rokok elektronik atau vape yang dicemari dadah sintetik jenis furanil, fentanyl atau dadah zombie berisiko menyebabkan sel otak mangsa mati dalam tempoh 3 hingga 5 minit. Pengerusi Jawatan